mon cun tai, cu ti vas via do el mon, per c'hai senza vehin mon entai, aisti motor mai dil mon, quei che ti vuoi